0: Tuossa tiistä kun ei ole enää tiipaanut, että mihin kuoknut on sinne mielessä, että nuonut?
1: Tiistä kun ei ole, että suuri on ensin se, että vettä muuta on nimestä, että vettä on ensin se, että muka on muka, vettä on se, että vaan sun toki on se, että se ei ole se, että mihin takaisin.
0: Tänkä Osa mä käy heti, ti muu meseno, mä kenti vänti jäi he, käy he, askipa, asa jina tipano.
1: Asa jina tipano, joo, nyt on jina tipano, niin jisit sijat, käy he,
0: When's I can see it, Tado, Albert Chegotska, it's good Mazedo, Cheyot, Chainot, Scoach, Nabilt?
1: Nabilt, you have Scoach, and see, I
0: Tänkä tätä aikaa ihmisyyden hevän kataan hän syödi aduiji kutsuun mestekä. Nge vain on vaan muut.
1: No, jika vain jika tutsuun, jika kutsuun, jika vain jika, jika eskubrahan jika, jika mestekä, especially towards the end of the week. Sekä vistaan mestekä, jika, jika,
0: Everything the syntax masses one may take name hands over the weekend. Mm-hmm. Okay, no chip out with stone mesh dog a magnoda. Had you go so not? That chair got me. Kagus me.
1: My ex is the best I want you. It's signed.
0: Good day, hi George. I had an askum tonight. Ugapsis got the bottom stoyas uga, ugantis, and if you go and be tie uga, and get a wee wap tea way uga, you eat on, get my gay, a piece of good, this is good master dough, and you get the box seat and on the mu pay uga, who we told me, get my gay, ish maggage yoga, come wag in the mess, get magnumish deck. Good day, George, be good.
1: Okay, I get it, what's your?
0: I can have George Longchap by a better good day that you missed this need. Say, Egunio, we ain't just got to stage a good cause with a doyo and the mystic jet out. Nanakoga, Pistega, Ebnuano, I had Nemes and the mystic canoe, when it's good mass with gear.